Yomwe kada zana mashibesiano ngamwe ya vesere watu. Yomwe tikufika naye tirepa kupampa. Ndipo ndo tayatweza kuti makorokoto. Ndo tayaponya mutirekerere shakuipa shatu.

Kunchini mashibeseano kukana Bartolomeo Luis Paket ndiye munu mshitu dio Feliciano Diogo. Kuna mwens, ta telepano mkabfazi, taenda.

kuganiza romo siana siana kuti zino tikati tutadzoka tsikuri rose rimakhazo ri lero kumagambaso kuti mawa tikadzadzokaso tsikuri nala lero kumafotokozaso kuti mawa day la mawa limeneri kudino lidzapika iri Jamino kone domvera yetu ndi Radio Mosambiki tafika ndithu pa mapeto pa mgwirizano wathu pakati pa zigawo za Tete ndi Niyansa. Mgwirizano umenewo ndithu makufikani lolemba ndi lachisanu kuyambira filikoloko mpaka natu matero kuti kuyambira ndithu filikoloko mpaka na folokolo 5 minutes to 5. Mwanta yose yetu kuno kutete mnalindine Ephraim Tedao kunchini ku Joaquin Kashepa kuniasa pawairesi Bright Isonjera ndipo kunchino ongolera ndi Gervasio Rapsoni. Ndi onse amene apanga choteka kuti mgwirizano ukufikeni ineyo ndatokoza kubasi. Tonaneso Mulungu akalola mundilole kuti ineyo ndione sana njira. Ndapita.

Iya vizere watu kati mwandimi ninge mwini we mwife na yo chokira kuno kuradzi yu Musambiki mwizo ndaweza rza shahizo chokati izo nisese zishano na mpindi makumanai na ibozi zeseto rzi kwarinta yu minuti.

kutere kutafika kumapeto, aprogramu ya Maindi Mainzake, muna ndotile ya bendito, mkonzi wake ndi Amarito Roberto Magina, ifetu, tatizikomo.

pambuyo programu ya Mind Minds ake tikutsimikizire na mvera kuti zonsezi zikufikane uchokera pano pa Radio Msambiki ndi manthu amawerese mdziko muno. Ndinawa achire mamponga usiku pamene tiro kondwanso kudziwa kuti anzathu madera osiyana-siyana mukutimva kuchokera ku mkondedzi Seta ku Samoa, mukutimva kuchiuta kumanje, mukutimva kumanso kuchangano ku Marara, mukutimva ku Shangara kumanso ku Guru, mukutimva ku Mawatizi mu mzinda wa Tete.